stvarno ako je neki hit zavladao ovim letom, to mora da je The Bossa Magnetic. A u nastavku idemo na stare ali drage Ritora i Fatboy Slim, Praising You.